0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, anamo de hakelani kopeni. Izoaga wi ni file vawale mwani mabasa me na bata nali. Obano jibo jana me ba ashishimos belua masoso.

0: Yes, bro.
1: Etayele ya na na wa oh oh oh yeah. Oh ne ne na wule Mano hi have gin ne ba ga yo kina mu ipela na hi. Hey ya na ba na pela chwe. Nariro. Maka dora atepa waje ke mere ya sabora. Maka hiva na mpoto hana juli. Kuhu. Conjunto musical Três Mastas. Ia ia basenara. Ha? Conjunto musical Três Mastas. Hansen Kilo. Master Sen Kilo. Master Comandante en chefe. Master Samora. Mbuama igubuete zene ikanle. Sito itesera. Sito production. So kalau igupete ni ya hutuku nukau machipo. Ansa mora. Mora ntoko pia wo. Miva hii hawa kachuna we. Master Senkilu basta komandanti ya chimunle yako mukuba. Masi wana we mohona igupete ikinako. Mwa vareria. Weno weno. Munjuno rwa. Nara hai nahalo wakalan. Ma dipelehe. Mugilevele. Ana miipate pa waje rimu kareju. Ana miipate pa waje rimu kareju. Meva ki halele mujuli ninko ninko nkaya neha nkaya nkaya nkaya ngingweria wipa kiwera ka utho wipa kinna wera wata ki heri echoki jenle pudu veja hima ka wi kuno pa nonna ne neva mazo hikanlo ne neva o kanle wi pelana meva hi yeno ogrim pelana meva kinna ne neva wene chantele sitole 18 horas 11 minutos. Tinha isso que varraca ou raca? Ou não é? Nergo não vai ter isso. Pode ser uma culpa. Mocone, ele é o que eu lhe